Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lijepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, orkestra Radovana Marića, odmah nakon njega oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Dragom Jovanu iskrenu podršku šalje tetka Lidija sa porodicom.

Koleginici Dijani Đurić povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege.

Čuli ste poštovani slušaoci mladog maestra Nikolu Simića, a do kraja emisije zabavljat će vas Milan Čolović, Ilda Šaulić i Dragan Kojić Keba.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog

Sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare,

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja. E da je meni neke...

Emisiju po narudžbi zatvorenog neprofitnog poduzeća za medijske usluge Dunav pripremio MTVA u 2026.

0: Erika najmlađa sestra.
1: Bokina Erika?
0: Ja.
1: Najmlađa sestra, ona ne merku odišla.
0: Ne.
1: Koja pa ne, jedna je odišla, staru je trezu šaulu idla.
0: Isto štir

0: Terika da ste vi ta prekud išli v Ameriko, pa sam za 14 let ste domov prišli. Kak se pa vi spominjate na to prvo srečanje za tjav klejte?
1: Dobro bilo, zato ker se gre čako, ker staršo naleko vidim, dosta sestre imam, pa brate, pa stareše, pa se trno čako, ker leko domov pridem, pa leko vidim in pa znova.
0: Kako su vaša mote pravili neka prva pisma je 13 strani e-maila kad tog duga bila. Ko ste tjok leko pisali tam v tistoj pismi?
1: Da jedan začne pisati te žideju, samo da se prezvaj cu popravljati.
0: Pa vanač neš pojesnu blok kad tog dolec ste kroj odišli z domanje visi.
1: Malo je bila ona je prva, da pa te se sa cunjavču. Svih da se što vidjeli kaže on na ovo, pa ti su ran što dobro prišlo.
0: Voša mote pa voši storiške su vas ne istili stavljati ka ojnite tog doleć. Zoka ste se vidun tog zbrodili ka te v merku šli?
1: Tak sam mislila tu, ne vem kao što življenje bode, tam sači tak je program bokšegi, se prišlo, je to lepo prvo, si da lepo nazaj pridem.
0: Kjao šu godita ste vi to vyšli?
1: 68. Moj mož je se prišel 67 leta, pa te smo se mi tu ženili, pa te se ga mogo čakati na papire, da čas, kad su papire se prišli, kada to bude 68.
0: Ti ste som eno leto poznali vožga moža?
1: Tak, en pol leta smo se pisali, pa on kaj pa pošilo, pa ti da prišli, gdje se tako najprej misle, prvo mi bi neko gučali nika mode, on že prinesel van, pa seka, ali se ženimo, ne, gdje se som 20 leta, to se pa znao bila, gdje smo se ženili, da pa zato, nje se taši gesa, kad se tako trno rodi maju, tako se se nauri za enga druga, pa se že raspita nege. Mi smo, ne smo se to dobro znali, pa još i da živimo kupe. Že zove 5-30 let, kad smo oženjeni.
0: Voš mo su v Ugringi?
1: Dolenje ga snika Kovač. Mu je sam sin bio, pa rami su to guče ga sigleske. Oni su tam u križ da bi drugi rang.
0: Če su na dolenju sinike bi kokti to, ko ste sam ema drugma pisali, gdje su ti oni bili?
1: Oni su žlato mati trebe, oni su tam ta pisali, kad umira na raku razio svogorskoga, pa te su trajbali si nam pravljeć, še bi get vlovjemo, pa te se pa opišao, ne, pa te on nazaj pisao, pa te tako smo se začinili.
0: Voš moš, ko su zove giti, su živni tam v Amerike bili?
1: Ja, oni su to vrši, 57. da je Forodalom bio, te su to vrši odišli prek granice. Austrije su šli, ka on je tam jemo eno tatico, ena druga tatica pa Amerike že bila, tako su oni tam ta prišli v Ameriku, ti se za njih zela, ka lako tada je od Chicago, pa te tako su oni tam ta prišli. Njebe starši, jaz so že starši bili. Oče je bil 58 let star, mati pa neka 53, da so oni tebi odišli. Njim je ne tako trno leko bila, zato ka se še starši in ljudstvo, že metno delo dobijo, da pa so zato dobili delo. To je, ko se še moleko delali, ka so ti na slenju dobili njugdi.
0: Tok ste se poznali, ka ema drugma ste pisali, prišli so z Amerike, vi ste se tukaj spokivali, pa ste odišli v Merko. To je ena velika batrivnost bila. Prebrodili ste to, ka bok mi ko bol, či mene tam lovo šlo, pa tok ste bili vežini ka bol.
1: Vežini ka bol, da. Naša mama prava, či tak lovo bol ti nazaj prideš, već tako 15 meša milih nazaj da mu propelamo, da pa zato, gdje se ne taši bi, ka bi to brš gorda, koji ne sam iskao bol, tak bol, da.

0: Ja, to gej, ki za dosta so odišli, ne ti kod len loce, pa malak je napad.
1: To je ta lodo, ne?
0: Ne, loci ne.
1: Ja, kaj ti si zamenila eno leto.
0: Ja.
1: To je 42. leto.
0: No vem, kak to bilo.
1: E pa če se eno doj zaustala, se pravi, kaj ta rugolica nekam.
0: Ja, buk nivo sedja, pa se ne z njim zočno šolo.
1: Ne.
0: Ge to no vem. Ge se september 4. pa ti se včasih iz šolo. Mali sa bil, pa nori, pa ne se znao v Ugrske, pa ti se vidi šolo, ne. No, pa ti rugoska je zato bila neka za canetaš i dardjan je bil. Sam ka to je bilo u noša moma, ne taša bila, ka bil na se to na rami tam. I se legne bala pa se.
1: Jajca nosla.
0: Ja, pa ti zato ti da je sa bil u njej taši kog bi se vidio. Pa ti tako ma ti njih ta zadilala. Prvi rit sa zgubu tam. Dijet nog seška guču Zirinkov, Skalcinovov. Ja sam nut prišu šaulu, ono je pa sam na drugo ljeto prišla. Da pa ti se je jedno ljeto bukno, pa ti se tako idle v Kuper, cijeli coj. Ne, ja. Zad, pa ti se to gratele pa daškinje.
1: Uno ka sestrov si te v Kuperu idla, Ejdinov.
0: Ejdinov.
1: Zato ga volo.
0: Ja.
1: Ona po 40.
0: Trićoga bila, ne
1: ja.
0: Ja.
1: To je ona, ja.
0: Zajđi već na zemlju, gor nešte su september narodiju.
1: Moj brat sa tunika na začetke narodo, Vile, to je leka trićoga, ja osmoga na
0: već. Ti se ješće gor zeli, ja. Ne, da pa zove već ja. Ne. Junjuša, slej, kak pravil, da steri se že slid narodiju, ti ste već na zemlju,
1: gori. Ja.
0: Če bi se getujem kedan slid narodu, ti bi ne buknu, ka bi ti ne juš u šolu, ješka ti. Veš, kaj se za manj što se njega ne razmu, ko to gej, ne? Nika se ne zna u Ugrske. Zad dosta mlajšo su znali, ne steri su storiške bule kama ujdli, neka su bule znali u Ugrske noći su. Nika ne znali u Ugrske. Nika se ne zna u Ugrske, jednu reč ne. Pri za jedi šaulu, ne? Ko ti tam gej sistem?
1: Ej si pa pravila, kad do tvoj ata pa mama sta koji tak šo gučala, ko je mlajši na razmeru, ti sta nemški gučala. Nemški sta bule znala ko
0: Veš, ko je na razmenke, zato dosta krasu koji tašu masno gučili, koja nam ne trebilo čuti. No, veš, koji su tu zato znali, dosta se ko ne trebilo, pa ti to gej.
1: Mi va dva zančekov tebe žalejeva na tvoj rojsnje, pa imena den, se najbogše, 83. rojsnje den, pa na imena den, kak en den maš, septembra 4. Tebe se najbogše žalejmo, najbolje pa dosta zdravlja.
0: Bog
1: te žive.
0: Oj, to najbolje vredno gizo, ješ drugo već, tako se mamo, ko nam trebej, zdravlje, to je najbolje već vredno. Pa če jednu pomet, kad će pomet odide, ti je već jednu minutu na živinj. Kad to je strašno isterma pomet ta odide. Kad ustataš u ljudstvo gesta že ne je pre sebi. Pa ti dela pa na vejko. Kad za mangu čika to ona delaj, to dole u neja. No stajiš, te tog bil. Kad je najnovri človik bil, kad je dosta se redu pa cuj bil pa se. Da pa tok je gratu žena slednja kad će strbilo strojnjak titi kad se naprovo i dojvila čeika tok. No, ne je pisu kad bi dojpo gleda časka nut ne teklo. No, pa ti tko ti zajljek dela z njim?
1: Pa ti njim nikada nu vrtog, je? Niša ljuknja dela?
0: Joj, je pa skredenci. Pa cijela dve rasena niko je jov. To ti do ježika mrla. Vrnao te je na dvoje prišlo te dve ratujne skredenci. Ti se pa pravo to meni tu na vrta i kog to vio da gledalo? Za man sam moguću, kad to ne treba i tu, kad to ne ge i valon taša delate, kog da to vio gledalo? Jer taša je delo, nekad ti već ne znao ko dela.
1: Nekovno, to je že drugo.
0: Dve ratuna, dvoje v doru, eške zoj da moram cuj zapreti. Et nog se provu gabori, ka bi nek nari. Ko? Tok naredi kog dobi sebi delo. Da pa to nika ne čuje u doko meni trebej. Zato doj pokusi i travu, like drugu za mangu čin, ti eno vuju tuj pa nut pa nika ne.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 20. dan jula meseca, današnjim danom zakoračili smo u 30. nedelju u ovoj godini, a današnjim danom prestalo je ono dugo 5 nedelja druženje sa fudbalom, tako reći. Sinoć je dakle završeno 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Znamo i konačan rezultat. Španija je sada na tronu 4 godine do 2030. godine. No, o tome nešto kasnije. Na samom početku, evo i dobrodošlica od tročlane dežurne ekipe tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Dobrodošli na Srednje talase Mađarskog radija u prvu ovo nedeljnu emisiju popodne u 2 srpske redakcije Mađarskog radija. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava, moglo bi se reći, nestabilno vreme u tom smislu da u zapadnim predeljima preovladava nešto hladnije, temperatura vazduha se kreće ovde između 25 i 27 stepeni Celzijusovih, dok je u istočnim i centralnom delu zemlje mašto toplije. Ovde se temperatura vazduha kreće između 28 i 31 stepen Celzijusa. Na čitavom području naše zemlje inače suvo, sunčano vreme, a što se nastavka tiče, takođe na zapadnom delu naše domovine će biti hladnije, temperatura vazduha između prijatnih 25 i 27.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U organizaciji Fonda za Sečuj danas je počeo petodnevni tradicionalni kamp za decu izvan granica Mađarske. Prema predviđenom programu kampa, 30 dece iz Transilvanije večeras od 19 časova biće u prilici da pod vojstvom istoričarke Cvete Vuković upoznaje kulturnu tradiciju i verski život Srba u Mađarskoj, odnosno u užem prostoru Baranje. Nakon boravka u mesnom srpskom pravoslavnom hramu i porti svetinje u domu tradicije u Sečuju, plesačnicu i predstavljanje muzičkog blaga srpskog naroda polaznicima kampa upriličit će muzički sastav Radost iz Mohača. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionim poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosentivanske parohije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisali oko metar i po, ali ipak je vlaga bilo prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosentivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 milijuna forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcija radova. Danas je u Morahalomu počeo zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske, koji će trajati do 25. jula.
3: Kao i prethodne godine, učit ćemo neku novu koreografiju, što ćemo zajedno uvežbati. Doće nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno, uvežbat ćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Morahalom karte besplatne da uživamo bazen u Morahalom, tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gde možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Rekla je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se dokumentarni film o Nikoli Tesli, jednom od najvećih naučnika i pronalazača u istoriji čovečanstva. Da podsjetimo, ove godine se obeležava 170 godina od rođenja velikog srpskog uma, koji je svojim radom najviše doprinao nauci i tehnološkom progresu sveta, pre svega u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrd sa početkom u 13 časova i 30 minuta. Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. U 17 časova u porti svetinje za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Radost iz Mohača. Bile su to vesti.

0: 14:23, dragi slušaoci, i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija, a mi idemo u Novi Sad, naravno putem etera. Naime, sastavljamo eter putem Radio Mosta. U novosadskom studiju čeka nas koleginica Nevena Jaćimović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: U nastavku smo u Segedinu, tamo nas čeka kolega Milenko Radić. Milenko, da li se čujemo?
0: Čujemo se, koleginice. Pozdrav iz Segedinskog studija svima vama u studiju i slušaocima Radio Novog Sada.
2: Također iz naše strane na 27, odnosno 8 stepeni, koliko je širom Vojvodine, pa i rekla bih širom Srbije, jedino je 30 stepeni u Vranju na jugu. Najsvežije nam je na Kopaoniku 19 stepeni, rashladili smo se nekako krajem ovog vikenda. Kako je kod vas?
0: Kod nas je 30 stepene Celzijusovih, sije sunce, a u zapadnim predalima Mađarske je 26-28 stepeni. Tu je malo i oblačno, a meteorolozi predviđaju inače rashlađenje, pogotovo u zapadnim predalima ostaće 3-4 dana 25-27 stepeni Celzijusovih, ovdje kod nas do 28 stepeni.
2: Lepo, dugo, toplo leto i očekivano je, naravno, kada je leto u pitanju, izdržimo tih nekih 20 dana, rekla bih, kada se skupe te visoke temperature i onda se pripremamo lagano za zimu. No, mnogo toga nas održava tokom leta, imamo uvek lepih manifestacija, jedna je i kod vas.
0: Pa evo, ova manifestacija je onako malo slobodnijeg tipa. Naime, u Mađarskoj je krajem prošle godine osnovano udruženje za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj, koje broji blizu 40 članova, a među osnivačima nalaze se i lovci iz Vojvodine. Ovo mlado udruženje je nedavno organizovalo porodičnih dana. U okviru druženja održano je edukativno predavanje o pravilima bezbednog lova. Šta je rečeno i šta se dešavalo tokom susreta, saznaćete od naših sagovornika, među kojima su i Slobodan Aleksov, potpredsjednik udruženja, predavač Aleksandar Gardjanski i Milan Grba, članovi udruženja.
3: Završeno je jedno zanimljivo predavanje edukativnog tipa o bezbednosnom lovu. Da li se čulo nešto novo?
4: To uvek čujemo pred svaki lov. To je za naše članove iz Srbije bio novosti. To je uvek jako korisno, jer bezbednost je najvažnije. Ovo je jedan super program bio, Aleksandar što je naš član održao.
3: Šta krasi dobrog lovca? Ko je dobar lovac?
5: Dobar lovac nije gladan. On više voli prirodu nego pucati sa puškom. To je tako.
3: Šta kažete za ovo udruženje?
5: Ovako još nije bilo u Mađarski, ja mislim. Ovo je dobro i ponosan sam što sam član.
3: Vi ste izrazili vaše zadovoljstvo i čuđenje da se na takvom visokom nivou održavaju predavanja.
6: 30 i više godina se ja bavim profesionalno lovstvom u Srbiji. Lovni sam radnik član Lovačke komore Srbije, posjedujem licence i mi smo obavezni prisustvovati svake godine edukaciji lovnih radnika, polaganju određenih vrste, testiranju obučenosti za tu godinu da bismo obnavljali našu licencu. I mogu da kažem da ovo predavanje što je gospodin Aleksandar održao je vrhunsko predavanje. Ja sam sada saznao mnoge stvari prvi put. Upravo je to znanje, to je to što fali nama lovcima u Srbiji, da bi i mi podigli to naše, da prepišemo od lovaca Mađarska.
3: Udruženja postoje naravno i u Vojvodini. Kontakti, da li će proraditi?
6: Upravo je to svrha. Međutim, mene jako uznenadilo u Srbiji kada smo krenuli u osnivanje udruženja, stvaranje nekih ciljeva, pa polako i realizaciju. Ja sam onda to preneo u Srbiji da priču o ovom udruženju i da bi želeo da ti gosti dođu ovde. Iznenađen sam u Srbiji da su mnoge uprave lovačkih udruženja rekle da bi im bili dragi gosti, da bi jedva čekali da dođu, da se oni upoznaju i da se druže i da ta saradnja bude samo započeta sada, a da se nastavi u pokolenja, znači da to ostavimo i našim nasljednicima, pa da se nekad priča o nama kako smo mi to započeli. Lovstvo u Mađarskoj je mnogo, mnogo razvijeno, dok kod nas u Srbiji nekako na nekom istom nivou se održava godinama i ima napredak. Postoji osnovana je lovačka komora 2010. godine, uvedeno je licenciranje, izmijenjen zakon, evo sad se priprema i drugi. Pomera se to vrlo sporo, tako da ovo nam je način da mi doprinesemo da se to malo ubrzda.
3: Predsjednik udruženja srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić, još nije okinut
0: puta ni jedna puška.
7: Još nije. Naredna manifestacija će biti u stvari naša slava Sveti Evstati u Kovinu, to će 4. oktobra biti, a poslije toga će biti kad se uzmu oružje u ruke, to će biti krajem novembra i početkom decembra, ali u Srbiji sad u avgustu i početkom septembra će biti na Prepelice.
0: Jedan od sretnih lovaca u Mađarskoj je i Svetozar Šević iz Deske koji će biti gost udruženja lovaca Novog Sada.
8: I Božja sreća. I toliko nas, evo, palo i na mene da sam dobio, ipak da mogu da odem. Imam puno prijatelja, drugara na teritoriju Srbije lovaca s kojim sam i ranije lovio. Imaš da pripreme dobro oružje, jako tačna ruka i ništa drugo.
0: Eto Nevena, mislim da smo malo zainteresovali naše slušavace u vezi sa ovom temom.
2: Zec, lisica, prepelica, ja sam...
0: Tako je.
2: Tu sam negde stala.
0: Odlično.
2: I kako god bilo, program je celogodišnji, ako tako mogu da kažem.
0: Apsolutno.
2: Po onom što sam uspela da čujem. Lepo. A mi smo u Vršcu. Naime, prošle sedmice je otvorena višemesečna manifestacija Dani Kosova i Metohije, koja će lokalnoj publici sve do novembra predstaviti bogato kulturno i umetničko stvaralaštvo. Na otvaranju na gradskom trgu Vršćani su mogli da uživaju u nastupu nacionalnog ansambla Venac iz Gračanice i tradicionalnoj kosovskoj kuhinji. Deo programa biće održan i u Gradskom muzeju, saznala je Ivana Savin.
9: Nastupom nacionalnog ansambla narodnih pesama i igara Venac iz Gračanice na Gradskom trgu svečano je otvorena manifestacija Dani Kosova i Metohije u Vršcu. Ovaj događaj označio je početak višemesečne kulturne saradnje, a o značaju ovog gostovanja govori Ivan Tomić, pomoćnik direktora ansambla Venac.
10: Vjerujem da će ovo biti zaista jedno prelepo iskustvo za sve ljude koji nisu imali prilike da sada se upoznaju sa širokim spektrom naše kulturne baštine sa kojim raspolažemo na Kosovu i Metohiji, koju dan danas čuvamo.
9: Već prve večeri posetioci su imali priliku da probaju tradicionalnu kosovsku kuhinju, ali i da se upoznaju sa kulturnim nasleđem kroz virtualnu galeriju koja će biti dostupna u okviru izložbi u Vršačkom gradskom muzeju sve do 15. avgusta. Više o predstojećim događajima otkriva Adriana Barši, predsednica udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami.
11: Je nastala iz četvorogodišnjeg rada udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami na Kosovo i Metohiji i saradnja sa različitim institucijama sa Kosova i Metohije. Najbolju saradnju imamo sa ansamblom narodnih igara i pesama iz Kosova i Metohije, Venac iz Gračanice i mi smo promovisali nacionalni ansambl i samu Gračanicu na Expo Osaki 15. septembra 2025. godine.
9: Program manifestacije trajaće sve do novembra i predstaviće širok spektar sadržaja. Tokom naredna 4 meseca vršačka publika će imati priliku da isprati brojne stručne radionice, dokumentarne filmove, pozorišne predstave i izložbe. Važnost povezivanja dve sredine ističe i Novak Živić, predsednik opštine Gračanica.
12: Srpski narod na Kosovu i Metohiji i danas čuva svoju tradiciju. Čuva porodicu, obeležava krsnu slavu, neguje narodne igre i pesme, prenosi običaje sa kolena na koleno i vaspitava decu da poštuju svoje korene.
9: Ova manifestacija nastala je kao plod zajedničke saradnje nacionalnog ansambla Venac iz Gračanice i udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami iz Vršca uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i grada Vršca.
2: Dakle, poziv i za naše i vaše slušaoce da se pridruže kako god do novembra meseca, zaista imaju mnogo toga da vide i da čuju.
0: Pa možda će neko baš u deo godišnjeg odmora da provede u Vršcu da pogleda ovu zanimljivu manifestaciju.
2: Upravo tako, poziv naravno još jednom za sve i možda kada smo kod tradicije, ja bih možda pozvala udruženje žena Sremica iz Pećinaca organizuju 19. gastronomsku manifestaciju kolači naših baka, a ona će biti održana u subotu 25. jula na šetalištu u centru Pećinaca. Sve počinje 18 časova, a to je kod Rume ovde u Sremu.
0: Da, pa prijatno svima što se kolača tiče, gurmanima svakako.
2: Hvala vam još jednom što ste evo i danas imali strpljenja za nas.
0: I sa zadovoljstvom. Hvala. Da. Pozdrav slušalcima vama. Prijatno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:37 i dalje ste u emisiji Popodne u 2. A još samo 3 dana odvaja ovogodišnje maturante od velikog sna. Radi se naravno o objavi donje granice bodova potrebnih za upis na željene smerove u razne visokoškolske ustanove i nastavak školovanja. Najstarija generacija srednjih škola ispite zrelosti završila je krajem juna mjeseca, a zavisno od konačnih rezultata, svi se nadaju da će od septembra nastaviti školovanje na željenim smerovima odabranih fakulteta i univerziteta. Međutim, oni najbolji već ne treba da se strepe i brinu, a to potvrđuje i đak generacije Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Andreja Breštić, koja je prema očekivanjima matursko svedočanstvo napunila najvišim ocenama.
2: Maturska svedodžba je u rukama, sve je tu, je čista pet.
3: Jeste, čista pet.
2: Kako se i očekuje od đake generacije? Kako je bila?
3: Moram reći da je pismeni deo, znači u poređenju s onim što sam ja vežbala od prethodnih godina, malo bio teži za nijansu, ali uspeli smo da se snađemo. A usmeni, baš su profesori zaslužni za to što smo imali opuštenu atmosferu u učionici, nije bilo napeto, smejali smo se čak, tako da stvarno su radili sve moguće da nam bude što bolje i prijatnije.
2: I lakše, je li tako? Dobro, ali ako neko ne zna, onda badava je dobra atmosfera. Koje si teme imala?
3: Iz srpskog kao književnost sam izvukla pisce moderne u Mađarskoj i pričala sam tu o profesoru Dojmovu malo detaljnije, a iz gramatike sam izvukla morfologiju imenske reči. Onda smo odgovarali mađarski, tu sam izvukla Evsakog, da pričamo o godišnjim dobima. I onda posle sam izvlačila istoriju, tu sam dobila Austro-Ugarsku kao dualnu monarhiju i na kraju sam polagala narodopis. Iz tog teorijskog dijela sam dobila Srbiju u Drugom svjetskom ratu i posle sam otišla da odbranim svoj rad i to je to.
2: Ovako je lako prepričati, međutim, koji su bili najteži trenuci? Da li je bilo uopšte teških trenutaka?
3: Bilo je teških trenutaka, pošto nisam ušla baš sa prvom grupom, nego sam ostala šesta, a bilo je pet sedišta. I onda ta neizvjesnost kad ću ući i kad neću. Došla sam u 8 ujutru u školu, plašila sam se da će ranije da me zovu, nego što su mi napisali dan pre. Tako da, bilo je to. I onda kad su me prozvali, ja sam se baš uplašila, ali sam nekako u glavi sam rekla, ulaziš, znaš, i to je to.
2: Jesi bila dosta skoncentrisana?
3: Jeste, stvarno, trudila sam se da kad izvučem tezu i kad vidim te reči na papiru, da mi samo te reči ostanu i u glavi. I mislim da je sasvim super i prošlo, da sam izvukla baš ono što mi je najbolje išlo.
2: Je bilo nešto što je onako bilo na klackalici? Bolje ne.
3: Ta istorija malo mi je bila teža zato što sam izvukla baš tezu u kojoj treba pričati i pričati i pričati. I onda dok sam sve to sastavila sebi u glavi i tok teze i priče, i onda sam se tu malo uplašila kako će da ispadne, ali super je ispalo.
2: Jesi lakša i bolja na rečima ili u pismenoj formi?
3: Volim da pismeno pripremim ono što ću da kažem, tako da nekako sam mešavina oba, ali kad su u pitanju odgovaranja, preferiram više pismenu formu. Nekako mi je lakše da budem sama sa papirom i da tako formiram rečenice i misli na papiru, a ne usmeno.
2: Imaš svedočbu sa kojom bilo gde možeš, na fakultete, na visoke škole i tako dalje. Za šta si se opredelila?
3: To je bio dug proces, nisam znala šta bih tačno, gde bih tačno. Prvo je bila neka Italija ideja i onda prošle godine, negde na sredini godine, sam shvatila da se meni mnogo Budimpešta sviđa i da sam zavolela grad i da još nisam spremna da odem. Tek tako kad je već krenulo da mi ulazi u glavu, da smo mi tu još malo, i onda sam se odlučila da ostanem ovde i baš prošli utorak smo dobili rezultate, pa sam na stipendiji na Korvinusu univerzitetu, smjer međunarodni odnosi.
2: Međunarodni odnosi, šta će biti kad budeš odrasla?
3: Nadamo se neki diplomata, da pomažem i ovoj zajednici, a i Srbima u Srbiji. Biće neka valjda korisna karijera od toga.
2: Zašto diplomatija?
3: Zato što nekako sve strana sam i to je uvek bilo nešto, znači sve me zanima, u svemu bih da budem i nekako ne mogu ni da se vežem baš nešto pretrano za jedno mesto, to mi je isto odlika i volim da pomažem ljudima ljudima generalno. Osjećam se nekako dobro kad pomognem nekome drugom. Tražila sam karijeru koja će sve to da obuhvati i plus smo u drugoj godini išli u Brisel sa školom, u Europski parlament i onda mi se i tamo svidalo kako sve to izgleda, pa se to sklopilo u jednu karijeru i to će i biti, da će Bog.
2: A šta će još Budimpešta novoga da ti da?
3: Naravno, nove ljude, neke nove uspomene, ali i momente da se prisjetim nove uspomene i još novih momenata s ovim ljudima. Tako da, kroz nova iskustva, novo okruženje, ali i sigurnost da uvek mogu ovdje da se vratim.
2: Ali verovatno i kuća, dom, neće ostati u zaboravu.
3: Da, pa naravno. To je drugi deo mene, ko što je i ova Budimpešta.
2: Tako je, odakle dolaziš?
3: Iz Beograda.
2: Iz Beograda. Znači, iz Velograda u Velegrad.
3: Da, iz manjeg Velegrada u veći.
2: Mnogo sreće.
3: Hvala vam.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska komisija objavila je 7. godišnji izveštaj o vladavini prava u kojem je ocenila stanje u svim državama članicama Evropske unije kao i 4 zemlje kandidata. U delu koji se odnosi na Srbiju konstatuje se da je ostvaren određeni napredak u pojedinim oblastima, ali i da brojni izazovi u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, medijskih sloboda i funkcionisanja demokratskih institucija ostaju nerazrešeni. Evropska komisija navodi da su zakonske izmene uklonile pojedine zaštitne mehanizme koji su štitili autonomiju javnog tužilaštva i nezavisnost pravosuđa, čime je otežana primjena ustavne reforme iz 2023. godine. Iako je nakon dodatnih zakonodavnih i drugih mera, Venecijanska komisija potvrdila da je Srbija sprovela značajan deo njenih preporuka, zabrinutost u vezi sa autonomijom tužilaštva i dalje postoji. U izveštaju se ukazuje i na povećane političke pritiske na pravosuđe i tužilaštvo uz ograničene reakcije nadležnih institucija. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Landauom povodom otvaranja prvog strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Pre sastanka potpisani su memorandum o razumevanju između vlade Republike Srbije i vlade Sjedinjenih Američkih Država o Fulbrightovom programu akademske razmene, kao i memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Đurić je naglasio da Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike, istakavši da je upravo ta tema bila u središtu prve sesije strateškog dijaloga, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sagovornici su razmotrili mogućnosti za dalje unapređenje bilateralnih odnosa sa posebnim akcentom na jačanje ekonomske saradnje i sprovođenje zajedničkih projekata. Istaknuta je i važnost nastavka redovnog političkog dijaloga, kao i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Rusija, Kina, Srbija i još 25 zemalja potpisale su u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Sporazum su u ime Rusije i Kine potpisali ministar digitalnog razvoja Maksud Šadajev i kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Među državama potpisnicama nalaze se i Srbija, Alžir, Belorusija, Brazil,

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju.

Ne pitaj me zašto ptice ne sleću na svake žice. Ne pitaj me nikad zašto sviram.

Dragi slušaoci, posljednji trenuci našeg prvog ovonedeljnjeg susreta izmiču. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu priliku. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke slušajući emisiju Popodne u dva. A sa vama su od 14 časova ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

U Lukovišće, Mandi Borbaš, Zaimendan, Sve najbolje žele, Marica Daraboš, Marica Veriga, Lenka Šomoš i Jela Franković.

Dragom sinu Peri Poliću u Komlo povodom 48. rođendana obilije sreće i zdravlja želi tata koji ga beskrajno voli.

Siklós Emilii i Izabeli Djeniš povodom imendana sve najljepše što se poželjeti može žele teta Đurđica i njena obitelj.

Ilonki Oznović povodom imendana svako dobro želi i buket najljepših pozdrava šalje Josip. U Tukulju Mogdiki Pešut za imendan sve najljepše u životu žele Mogdi i Ištvan Voršani.

Utokolju Magdaleni Najdek i Pešut imendan čestitaju prijateljice Lola i Ilonka koje im žele svako dobro.

Dragoj mami i punici mog diki vošanji u Tukulju za imendan sve najljepše što se poželjeti može, žele sin Ištvan i snaha Erika.

doneste mi rujna vina, hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledak njene oči. Za

da bit nas niko neće. Zaustavite Dunav, iskazanje stare, to je pesma moja.

Zaustavite Dunav iz Kazahstana, to je pesma moja i pesma moje drage.

Dragom bratu Peri Poliću u Komlu, još puno veselih rođendana u životu želi sestra Evica, šogor Blaško, Kamila i Hanga.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Emiliji i Izabeli Djeniš u Šikloš za imendan buket najljepših želja šalju Mišika i njegova obitelj.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo vam one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, do kraja emisije, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati 3 minuta, dragi naši slušaoci, na samom početku dvosatnog nam magazina poslušajte tri pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević, duet Ana Behkuta, Magdalena Vračić i Mitar Mirić.